Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, my silní musíme nesť slabosti slabých a nemáte zaľúbenia sami v sobi. Každý z vás nesie ľúbiť bližňomu, že by mal isto chosen i poučiť sa. Bo ani Kristus nemal zaľúbenia v sobi, jak je napísané, obrážania obražujúcich tebe pali na mene. A všetko, čo bolo opäť napísané, bolo napísané pro nás na poučenia, že by i z trpezlivosti i poticho, ktorú nám dávať písmo, my mali nadiju. A Boh trpezlivosti i poticho naj vám dásť, že by ste boli jednako i mysli, jak učiť Isus Hristos, že by ste jednodušno jednoma ústami proslavľali Boha i Otca nášho, Hospoda Isusa Krista. Za to prejmejte jeden druhého, jak i Hristos prejav vás na slavu Božu.

Na zasiedania pred wyborami Miskou komiteta štácii N člen Sojuza Mekula prešol pijanej do Nimoty. Masa robočích kričala: toto je neprepustné. No predstaviteľ miestneho oddelenia ČK vystúpil na obhajobu Mekule i pojasnil, že pijanstvo to spoločenská chvorota i že do komiteta môže byť vobranej i pijanica. Z pesma robitnického korešpondenta 2619.

0: prolog.
1: No czorta i z takim pijanym indywiduum, to je neprepustne, kryczała masa roboczych. Predseda stawał i sidał, jak kiby był na prużyni.
2: Mene dawam slovo,
1: zakryczał i rozciągnął rukę.
2: Techo, towarzyszy, передавам сло, товарищи, тихо, товарищи, прошу вас, выслухайте представителя местного отделения ЧЕК.
1: Вон из Мекулом, кричала маса, такого пьяницу треба шмарити.
3: Твар представителя появилася за столом президии. На его лице колесався благосклонный усмів. Masu prebiehlajší ostatnia netka zlosti, pokľa cílkom zatechla.
4: Tovarši, zakričal rečnik príjemným baritonom. Ja predstaviteľ i keď by vin pidlej, pokľa v sovietska Rosia, to čeká môže byť spokýna i pesati stech, tak, jak i ja.
3: Takej počatok masy bar spolubevsia.
1: В стихах говорить, «Ты наш хлібодарця!»
3: Викрикла якась баба і заплакала. Такой, як їй вивели вонка, представитель продовжував.
4: «Чом такий шум, святочна громадо?»
1: «Про Миколу!» – відповіла маса. «Вон з ним! Ганьба!»
4: «Товариші, якраз о Миколові хочу бесідувати».
1: «Ну так, лем до нього!» Pijačisko jeden.
4: Na samej pred sobi treba postaviti osnovný vopros. Je tu účastný Mekula dospravda pijanej?
1: Što?
3: Zahučala masa.
4: V poriadku je pijanej,
3: bol súhlasný predstaviteľ.
4: No nepevným, dorohé tovariši. Teper pred nami venekať vopros sociálnej vážnosti.
1: Što je, jak by to tak povisti, pričinou toho, že čestovaný člen Sojuza je pijaný? Mal narodenin, odpovila masa.
4: Ni, meležeteli, ne v tím dilo. Koriň zla ležiť oveľ hlubše. Náš Mekula je pijaný, bo vin je chvorej.
3: Masa zistala, jak keby jej molotkom udarev. Šervenitej Mekula otvoril jedno kalamutné oko i vestrašeno sa posmotrel na predstaviteľa.
4: No hej, tak je, milé tovarši, pijanstvo dne je neč inše jak sociálna chvorota, podobná jak tuberkulóza, syfilis, mor, cholera i za to skoriše, jak začneme bisidovati o Mekulovi, podumajme, što to je pijanstvo i odk sa vzialo. Kolis dávno, tovareši moji dorohe, bevšej veľký kniaz Vladimír pro svoju ľubov do alkoholičných napätkýv prozevanej červené sonečko proholosev. Peťa, to naša radosť.
1: Dobrý povíl, zahúčala masa.
4: Točno tak. Až náš historik pravilno ocenili slova nezabetnoho bevšoho kniazia i začali pokušiť skopety vozhološujúč kolo toho vodka rozum rozjasneť, históriu pojasneť.
1: Iž to bolo s kniazom?
3: Zvidala sa masa, kotru zainteresoval preklad sekretária.
4: Úmer ho ľubiata, vodka ho zabela.
3: Pojasnou i žaľom holosi, všetko znajúči sekretár.
1: Carstvo mu nebesné,
3: peskladá jaká stará baba.
1: I chod spianej, Bohom danej.
4: Svoji religijné blúdy hevne ťahajte, tetko,
3: poprosil predstaviteľ.
4: Tu žiadne carstvo nebesné ne je. Budú prodlžovať tí tovariši. Po jeho smrti vže 900 ľudí v buržoázni hromadí sa dennodenní pie. Pijúť všetko, od junosti a i seroty. Pej, že bez život zrozumijú. Tak hovoril ve značnej poeta buržoázneho perióda Turgenev.
3: I potom tu majeme mnoho ďalšie národné poslovici, ktoré proslavľajú alkoholizm. Jak alkohol sia dasť pety, voda z moria net. Bisid bisidami a vodka vse je z nami. Vodka pit porec piju, voda vselem hniju. Kto znať ďalšie preklade?
2: Čajne vodka, mnoho nevepieš,
3: kričala zainteresovaná masa.
2: No tak, merci.
4: S jednou fľaškou daleko nezajdeš. I to tá kurka museť pety. Pev, umer, nepev, i tak umer. Kolo fľaška palink, problém suď malenk.
2: Len Boh znať, što s nami bude,
3: zaspíval falošno pijanej Mekula.
2: Prašu vás, chorý tovarišu, nespívajte na zasidaniu,
3: poprosil učtivo predseda.
2: Pronaužujte, tovareš predsedateľ.
4: Pomolejme si ja, prodlžoval predstaviteľ čekista, pomolejme si ja do neba, naj je vodka misto chliba. Skoro ráno vstaneme, naj i z vodka vypijeme. Komu treba v chrži mdlo, kde vodka sele žridlo?
2: Devo idete,
3: skričal predseda. Piat ľudej ukradkom vylízlo iz masa i davaj ku dveriam.
2: Že to nemohli vetremáti,
3: pojasňovala zapalená masa.
2: Presvíčivých, išli na pevo poklejši od kreto.
4: No posmote, kľav predstaviteľ. Same teper vedete, jak hluboko v tí kompánii je to tá chvorota zakorinená. No, nestračajte nadíju, tovareši. Voste sobi, napríklad nášho značného génia 18. stolitia Lomonosova, kotrej barzrado experimentoval so špiritusom i stav si z neho peršo klasnej učenej i tovareš, ktoromu i pamiatnek zbudovali pred budovou univerzit na Mochovej ulici. Tak prekladil, bejem mých povisti iši mnoho, mnoho slávnych ľudej, ale nechoču. Tým zakinču svej prehovor i teper prejdeme k voborám.

Epilóg. Putin Masarobočich vobrala do místneho komiteta známoho alkoholika Kotrej Takoj. Na druhej deň si div na železničnej stanici i zabavľal na okolo idúčich anekdotami o tým, že pety sia môže, len to treba robiť s rozumom. I z toho samého pesma, robetnického korešpondenta.

0: Slúchali ste tvor Michaila Bulgakova o bláhach alkoholizma. Z rosejského jazyka protlumačil, čítal i pro rádio LEM FM u 2015 roci prehotovel Petro Medviď.
1: To bol program z archívu rádia LEM FM.

Múzeu rusenskej kultury. Jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rihtuje interesné tvorčí varštát pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Zvertame vašu úvahu na dve podie, ktoré odbudúcia v našom múzeu. V sobotu 18. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu pod názvom Vladeka Gojdič. Po nej bude môcť poslúchať rádiopiesu Štefana Suchoho pod názvom Vladeka. V nedeľu 26. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu Agnieszka Klešť pod názvom Karpatská ikona. Do 15. júla môžete v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodieho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenov na Slovákii. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovou Čihír. To dvojňatkový festival najstaršej v Snenským regióni, ktorý odbude sa pod zvýznam nebom Parku temného neba i v obňaťu Karpatských lisí vie sviatom rusenskej kultúry, tradičného remesla i života v harmonii s prírodou. Deti môžu tešiť sa na tvorčí votvárne, literatúrne, muzečné, ciremeselné varštát, hry v prírode, zabavné atrakcie i kontakt. Takti s výriadkami pokiaľ dorosle pídu na besedu, výstavu i jakostný kultúrny program. Kompletný program môžete nájsť na sajte festivalu festivalulič.sk. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môcť detský folklórny kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu začínať 8. večer. 23. júla v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku odbude sa prvý z troch koncertov i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vystúpi Timotej Fedor i národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sela Topoľa na pódiu pod názvom Naučte nás, ňaňku, mamko. Čakajú na vás tradičné žnevá, tvorčí varštát i kultúrny program. Pôjde začínať o 10. do poludne. Tradícii predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Letmanovi. Program preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Rusenská obroda na Slovensku pozvať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Volianku, Bilovežanku i mnoho ďalších. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3. júla 1851 roku narodil sa Vasilij Čaktorňa, dnes Maďarsko Edmund Egan, maďarský ekonom škótskeho pochodzenia. Absolvoval gymnáziu i pak vyššiu ekonomickú školu v nemeckom Hali. Ďalšie študoval právo u Vídňu. U 1897 roci bol členom robočoj grupy, ktorá mala realizovať plán rekonštrukcii hospodárstva rusenských komitátiv, známe i pod názvou Verchovenská akcia. Plán Egana rachoval so zväkšením poľnohospodárskej výroby v oblastiach s revnenou púťou modernizácií, rozšírenia orných zemel, tvorenia kooperatívy na selách, osvitou selaniu napriamom ku modernomu hospodáreniu. Verchovenská akcia bola úspešná, zapísala sa do histórii. Na Egana bol 20. septembra 1901 roku zroblený atentát. Na pochoroni bralo účasť 12 000 selaniu z celej Podkarpatskej Rusy. Na pamäť rusenského dobrodeteľa bol na mieste atentátu zbudovanej monumentálnej mramorovej krest, ktorej odstronili komunista. Rusena zbudovali nový pamiatnek, ktorý bol odkrytý v roci 2010. 14. júla 1856 roku seli Martinka na Podkarpaťu narodil sa Kornel Fencik, profesionálny maľar. Osnovnú osvitu zdobil na učiteľský seminárii, kde projavil sa jeho umelecký talent. V štúdiách prodlžoval u Mnechovi na umeleckej akadémii, robil portrét i monumentálnu maľbu, zrobil rozpise chrámy u Veľkém Bočkovi, v Mukačovským chrámy Uspenia pre Svätej Bohorodici. Bol oficiálnym maľarom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. 30. júla 1941 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Ivan Rusenko, pedagóg, dirigent, kultúrno-obšestvený diateľ. Zanimal sa štúdiom národnej kultúry, bol aktivistom rusenskej obrode. Tak samo bol direktorom Svedneckého múzea i zvýzdarní v Roztokách. Zrobil zbornek v obranej poézii Alexandra Pavloviča pod názvou Rusena choďať boty Rusenami z roku 1999. Ďalej zbornek v obranej poézii Nikolaja Hvozda s názvou Kvitk z mojej zahorodky z roku 2002. Vober poézii do zborneka Materené slovo Hrých zabavatý z roku 2004 je spievautorom učebneka Muzečnoj vochov zborneka Spivanok medzi dvoma horami. V roce 1861 bol Adolf Dobrianskej zvolený deputátom uhorského sejmu, no maďarské kruhy ho obvenili, že by mu bol vzatý mandát deputáta. 6. júla mandátová komisia uhorského sejmu ohlasila, že obvinenia Dobrianského bolo bezpričinné, no i tak výbor sejmu zrušil platnosť Dobrianského mandátu. 8. júla 1891 roku bola daná do chodu štreka na trasy Šokamara Veľkej Bočkov. Odbočka bola i na Malej Bočkov. V júli 1921 roku Grigorij Žatkovič, sklamaný z postupu Čechoslovackej vlády, po svojej rezignácii z posady gubernátora opustil Podkarpatskú Rus i vernul do Spojených štátov, čím podkarpatorusenská politická scéna stratila najsposobnejšieho i najdoslednejšieho oponenta pražského centralizma. Po navrnutiu do Spojených štátov robil Žatkovič veľkú propagačnú aktivnosť. Pro amerických Ruseniev napísal dokument Odkrytie exposé bolšieho gubernátora Podkarpatskej Rusy o Podkarpatskej Rusy, v ktorým analyzoval celý proces prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslováky, jak jeho autonómnej časti i namaha o realizáciu autonómii po vzniku Čechoslováky. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petr Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes približujeme sobie život cerkovného hierarcha, prvého bratislavského jeparcha, ktorý jeden čas bol i apostolským administrátorom Priašovskej archieparchii. Predstavujeme sobie vladyku Petra Rusnaka. Narodil sa vladyka Petro Rusnak 6. septembra 1950 roku v Humennim do rodiny grekokatolického svieščenka, ktorý bol počas komunističného režimu preslidovaný i vohoščený i s celou svojou rodinou na Čech. Počasí mohli vernúť na teritóriu Slovákiem, ale len s tým úsloviem, že budú žiť v Bratislavi. U 1982 roci vstúpil Petro Rusnak do seminárii i počal študovať teológiu v Bratislavi. Rukopoložený bol 14. júna 1987 roku v Priašovi. V rokách 1987 až 1990 bol dušpasteriom v rýznych parochiach, jak kaplan i jak paroch. V 1990 roci stal špirituálom v obnovlení grekokatolický seminári v Priašovi i aktívno bral účasť na jej obnovleniu. V rokách 1995 až 1998 bol episkopským vikáriom i kanceláriom jeparchiálnej kúrii v Priašovi. Od 1990 do 2003 roku učil pastorálnu teológiu i homiletiku na grekokatolický teologičný fakulte v Priašovi. V roce 1998 vernul do aktívneho dušpasterstva. Bol administrátom parochy v Pitrovi i v Bardejovi a od 2003 roku bol parochom i dekanom Bratislavy. 30. januára 2008 roku bol pápom rímskym Benediktom 16. preznačený za peršho bratislavského jeparchu. Rukopoložený bol na episkopa 16. februára 2008 roku v Priašovi rukami kardinála Jozefa Tomka, vladeka Joana Babiaka i vladeka Milana Chautura. 9. marca toho samého roku bol v Bratislavi intronizovaný. Od 22. apríľa 2022 roku až do 27. januára 2024 roku bol pápom rímskym Franciskom preznačený za apostolského administrátora Priašovskej archieparchy, funkciu vykonával v jednej z funkcií bratislavského jeparcha. Bol to čas medzi tým, jak Selenskej archierej prejav rezignáciu dovtodošného Priašovského archiepiskopa i mitropolita Joana Babiaka až do preznačenia i intronizácii nového Priašovského archiepiskopa mitropolita Iona Maxima. 6. marca 2026 roku Papa Rímskej Lev 14. prejav zrečenia sa úriadu Bratislavského jeparcha preosviešteného vladyka Petra Rusnaka. Svoju rezignáciu podal vladeka na osnovi cerkovného práva, keďže dosiahnul vek 75 rokov. Teper je emeritným bratislavským jeparchom. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Dnes sobie pripomianeme veselú prehodu o strigách. To tu zapesal pán Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusensko obyčaj zo Spiša. Ľudé, choď schodali do cerkve, nepriamo vierili povírám o strigách či bosorkách. Našli sa figlári, kotr povír o strigách zneužovali a svojima figľami pobavili cíle selo. Jedna prehoda z nich. V lete bolo veľké sucho, trava nerosla, korovo malo dojili. Gazdani boli smutno i nešťastlivo. Skaržali sa jedna druhý, že korovo malo dojať. O tým sa dýznal figliar zo sela. Prešol ku perši žení, jaká bovala vše cerkve i povedať: "Znáte, čom vaše korovo slabo dojať? V seli je striga, kotra bere vaše moloko i maslo. Chočete jej spoznati?" Gazdania prkavla holovou a figliar prodoužoval: "Poraču vám. V nedeľu nejte do cerkve, nalíte smetanka do bodenka. Čerez službu Božu s bodenkou sa postavte do perednej chržegu oblaku. Na piv službu, jak začnú dzvoneti dzvon, začnete koloteti maslo. Kolote ho tak dlho, až pokud neuvedete strigu, kotra bude utíkati oriselom bez chustka na holovi. Ruku bude mati pit fartuchom. Ochabete koločiňa, vobihnete guni i poriadne jej striasete. Uvedete, što mať pit fartuchom. Ja o tým bisidovo zbačom, kotrej daš to znať, i tak mi poradev." Gazdenia uverila i posluchala figľaria. Tot píšovi do druhej gazdeni, kotra bovala neže cerkve, povivi: "Poviem na košari pre bačovi na sr. Tot bača znať porabľati, i vin mi povív, že vn nemate moloko. Korovo vám slabo dojať. Vaše moloko je maslo bere striga. Voda teče dolou potokom, striga bovať hory. V nedeľu čerez službu Božu, jak zadzvoniať zvon, perešmarte sobi chustku, len tak čerez pleči, nezakrovajte na holovu. Do rukovoste vederko, skrejte ho pit fartu i utíkajte hory selom. Smolte po chržach do oblaky, kde uvedete ženu, jak koloteť maslo. To je striga, što odberať vaše moloko nečistým spôsobom. Jak vás bačiť, vobihne gu vám, ale nebýte si a nič sa vám nestane. Dzvon v cerkve majúť veľkú selu, ich holos vás ochraneť, idí zrobľať veľkej byl, bo ona nečistá. Zrobte tak, jak vám povídam, a nekomu nič nehvarte." Obedví žena sa nemohli dočekať i nedeli. Každá kotila vidíti strigu, što bere od ich korov moloko. Prešla nedeľa, gazdani sa prehotovili, jedna s bodenkou a druhá s vederkom. Na piv služba začali zvoniti dzvon, perša kolotela maslo pre oblaku, druhá utíkala hori selom pozerajúči do oblaky. Zbačili sa. Koloťačka masla lešela bodenku i utíkala k ženi bez chustka i s rukou pit fartuchom. Babl s krekom na drazi sa posteli do sebe. Totažto kolotela maslo, striasla jej. Z pit fartucha uvedela vederko. Až potím to začalo. Žena sobi skočili do volosia. Na veľkej krek povobihovali susidové z dvoriu i smotreli na nespodívané čudo i sluchali. Počasí jeden zo susidiv skočil medži babo červen od zlosti. Poriadnom chlopskom holosom zakričal: "Babo, majte rozum, cíle selo na vás pozerať, što ste ošalili?" Po jeho slovách babo perestali skákati do sebe, jak dva kohut. Obrnuli sa. Jedna pišla do svojho dvora, druhá dolou selom. Ľudejši dlho rozpovídali, što vo stroji figliar ženám. Šobnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

čekám, že život napísanou knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, v soputách noci, v tichu bez objatí.

Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No, chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa mojich spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to baš tíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stíše. No a ne som dokoli budú spívať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spívajú so mnou, a prosím, spívajte i na ďalšie. Majte sa krásne.